0: hai xolema solucións humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta, pois máis dunha decena de asociacións lucenses hoxe congregaranse ás portas da Casa Consistorial. Fran está ademais moi inmerso precisamente na organización desta concentración, está aquí connosco e por el Lugo. Que tal, Fran, como estás?
1: Hola, bons días, moi
0: bueno,
1: ben.
0: A tope, non?
1: Sí, a tope.
0: Cal é un pouco o obxectivo desta concentración? Porque todavía temos todos e todas un pouco na retina esas imaxes de tensión tan feas, desagradables, insultos vividas na Praza Maior, nese mesmo lugar, pois a comezos de mes, o 2 de setembro.
1: Sí, efectivamente, iso tamén nos puxo un pouco as pilas da necesidade de traer un pouco á palestra unhas demandas que partan de outro tipo de perspectiva. A concentración parte, en definitiva, de persoas que nos coñecemos dos movimentos sociais e que compartimos o diagnóstico de que a xestión da crise de Ceuta pois foi moi mellorable, por decirlo suavemente, pero que ao mesmo tempo, bueno, nese sentido debería haber, creemos, unha crítica moito máis profunda do que está vendo para evitar que se repita, pero ao mesmo tempo creemos que o tipo de narrativas que se están popularizando alrededor da xestión desta crise son moi perigosas, tanto para as persoas que se topan ali como tamén para a convivencia no resto do Estado. Temos o exemplo, todo isto ten consecuencias. Temos o exemplo, por exemplo, de Hamza El-Gueñari, colaborador desta casa, que leva 20 anos residindo en España, na localidade murciana de Mula, lle reventaron unha botella na cabeza ao verlo de Moura de merda, vas pagar polo de Ceuta, non? Entón, creemos que é moi perigoso que Figaredo chamase a cazar inmigrantes un a un, e creemos que é moi perigoso que o Partido Popular se refira a persoas que foxen da pobreza en termos bélicos cando os califica como invasores, ou que chame a violacións moi serias do dereito internacional cando aposta pola súa expulsión inmediata.
0: Hoxe ás 8:30 tredes esa concentración, a concentración pacífica, unha concentración que, como dicía eu, está baixo ese lema de solucións humanas en Ceuta, o racismo non é a resposta. Preocupavos que en Lugo tamén chegue un pouco esa ola reaccionaria? Ese día 2, como eu decía, vivimos momentos pues, moi tensos, de odio, de expresións, non? Nas caras, vemos nos vídeos, de unha cousa, un odio que eu creo que en Lugo era impensable até pouco tempo.
1: Sí, resultou-nos moi sorprendente e desolador ese clima de crispación, pero ao mesmo tempo tamén entendemos que quizáis houve cousas que se estiveron facendo mal, porque se os únicos que se están mobilizando son eles, dá a sensación de que non estamos conformes co que está pasando.
0: Claro, eu dicio tamén ao principio, non? Falar de como dúas manifestacións enfrontadas o día 2 creo que é un error, porque ao final o meollo creo que é, eu quero pensar que moita xente de aquí va a esa manifestación programada de xeito unilateral pola FEMP, apoiada principalmente polo Partido Popular, como se viu aquí en Lugo. Que quero pensar que a amplia maioría ten unha preocupación por Ceuta, igual que tamén atiña esa contramanifestación, non? O centro non está en se apoiamos a Ceuta ou deixamos de apoiar a Ceuta. Eu creo que o centro está un pouco en como se nos está indo das maus, non, certos discursos para dar resposta a unha situación moi complexa, onde hai persoas que están sufrindo.
1: Sí, creo que o sea, ese foi precisamente un pouco a perspectiva desde a que tratamos. Buscamos facer algo quizás máis transversal, no que se podan implicar distintas persoas en demandar solucións humanas para Ceuta e trasladar ese apoio a Ceuta, porque daba sensación nesa mobilización de que se les estaban contra Ceuta e había xente que se mobilizaba en contra porque non entraba en certas narrativas
0: que era en contra ou a favor de Ceuta.
1: Claro, que os outros estaban en contra de Ceuta e non queremos trasladar que esa solidaridade con Ceuta, pero cando falamos de solidaridade con Ceuta falamos de expresar solidaridade a toda a poboación de Ceuta, absolutamente a toda, non unha parte. En toda inclúese as persoas que acaban de entrar nesta entrada masiva, todas son todas, inclúese persoas racializadas de Ceuta que están, Ceuta é unha cidade moi diversa, que están sufrindo ataques, que están postas agora mesmo na Diana, voluntariado, persoas activistas, persoas que están traballadores sociais, que están brindando asistencia a estes migrantes que tamén están postos na Diana por este tipo de narrativas. Entón queremos trasladar apoio a toda Ceuta.
0: Pois hoxe ás 8:30 da tarde diante do Concello, esa concentración en apoio á totalidade de Ceuta, escoitando ademais a voces, eu diría que referentes neste caso, pois persoas implicadas como traballadores sociais, persoas do ONG, psicólogos e demais que poden estar afrontando unha situación moi complexa. Hoxe ás 8:30, Praza Maior de Lugo. Fran, moitísimas grazas.
1: Moitas grazas a vos.
0: Bo día.
2: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis Astermas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis Astermas. Tu mejor saque empieza aquí.
3: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
4: Consulta condiciones en Ebro Lugo, carretera de A Coruña 48.
5: En tu descanso hacemos más fácil la cuesta de septiembre. Del 15 de septiembre al 15 de octubre te regalamos el IVA en todos nuestros productos. Renueva tu colchón, somiero, canapé con las últimas novedades en látex Talalay y las mejores firmas Dorelan, Dicon y Spalding. Además, financiación hasta 20 meses sin intereses, montaje y recogida gratuitos en toda Galicia. Tu descanso, Montero Ríos 39. Compare antes de comprar. Tu descanso, tu salud no entiende de cuestas.

0: Bueno, pois 13:29 minutos da tarde, uns segundiños para que comece ese Río Brogan Manchester Basketball. Saudamos hasta ahora a Paco Basanta. ¿Qué tal, Paco?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, qué alegría, qué alboroto. Imos a revivir esos pequeños momentos de obreo nacer, neste caso camuflados de ser Deportivos Lugo,
1: Bueno, pues si da que seña por un rato, pues por lo menos sí, a chegarnos a esa actualidade de poder ver o Brogan en competición europea. E ademais, bueno, pues eu creo que con boas sensacións, non? De cara a superar tamén esta segunda eliminatoria.
0: Bueno, Paco, xa sabes que eu pedinche axuda para que vayas contando todo o que podamos ver nos nosos televisores dende Bulgaria, porque eu son un novato nesto. E por se acaso tamén pedinche axuda a alguén que é de todo menos novato, porque eu creo que é o inventor da canastra tripla, polo menos na nosa cultura. Ovidio González, que tal, como estamos?
2: Bueno, moi ben, moi ben. Expectantes e, bueno, tremendamente satisfeito de compartir durante uns minutos e moi honrado ondas radiofónicas con co querido Paco Basanta, que non sempre teño oportunidade.
1: Bueno, o mesmo digo, evidentemente.
0: Ollo, canto tempo levades os dous vencellados a esta casa?
2: Uf. Vale, hombre, vale, non fales desas cosas, gato. Tira pa diante.
0: Bueno, nada, Paco, o partido comeza xa, técnicamente, hora 4:30 en Bulgaria, 3:30, nada, pues prácticamente vouche deixar que nos vayas contando todo o que vemos nos televisores para irlo transmitindo aos nosos ouvintes. Hagas un par de pausiñas publicitarias que hai que facer.
1: Pois, si che parece, podemos empezar incluso por esas pausas publicitarias,
0: sí.
1: Porque aínda non temos imaxes efectivamente, van a conectar, imagino que xusto no momento que dé inicio o partido. Pero bueno, si podemos falar de algo, que por exemplo xa coñecemos o equipo que vai a xogar contra o Brogan en caso de que hoxe gañe o equipo lucense. Porque, bueno, unha vez máis os pronósticos non funcionaron e o Riga, que a priori tamén era un dos fortes, quedou eliminado por un equipo letón, por o Ziki, que polo tanto será o sábado o rival do equipo que gane hoxe, o Ben Manchester ou Ben Obrogan.
0: Bueno, pues imos a facer unha pequena pausa publicitaria e volvemos para contarles ese inicio de encontro.
3: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Parry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo.
4: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas sobra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.
5: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis As Termas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis As Termas. Tu mejor saque empieza aquí.
6: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega a Lugo Clear Mind de Zeiss. Tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Vision Expert en la ciudad. Óptica Souto. Plaza Mayor 14, Lugo.
7: En el centro de Lugo hay un lugar donde la cocina cobra vida. Restaurante Musgo. Platos preparados con mimo y producto local. Disfrutarás de un espacio íntimo, con vistas únicas de la ciudad y una carta versátil para todos los públicos. Vive la experiencia en Restaurante Musgo. Te esperamos en la azotea do Bello Cárcere.
8: ¡Es todo que es!
0: Bueno, pues 3:34 minutos, continuamos no ser deportivos Lugo. Paco, xa temos quinteto inicial para este Río Brogan Manchester.
1: Bueno, de momento que vimos na pantalla foi o roster de todo o equipo, pero si podemos decir, bueno, y vemos algunos luceses que se desplazaron sí, a Bulgaria para ver este encuentro, pero digo que bueno, sí podemos ver a Brankovic, Mavra, Francis Alonso, a ver si vemos algún más.
0: Tenemos a Tevin Brown también como parte.
1: Sí, Tevin Brown también está. Nos queda un que o que vai a saltar ahora, que é Andrić.
0: Efectivamente.
1: O sea, por lo tanto, Mavra, Brown, Alonso, Andrić y Brankovic van a ser os xogadores por parte do Brogan. Por parte do Manchester vemos a Keo Thompson, tamén o seu xogador máis alto, a Mac Nicholson, 2'13", o número dorsal 12, Charles Piage. Imagino que tamén, bueno, que o Thompson xa vimos. A ver, o dorsal, o 6, Luke Nelson, que por certo foi o xogador que anotou os dous tiros libres que no partido frente ao Woodford Antonte deu a vitoria ao conxunto inglés. E balón a aire, xa balón en xogo, primeira posesión para o conxunto inglés. Atención a esos xogadores de perímetro, tanto Keon Thompson como Jordan Johnson, que foron os máximos anotadores no partido, no último partido disputado. A primeira canasta do conxunto inglés anotado por Luke Nelson. Agora é Mavra con Alonso circulando o balón ao Brogan. O lanzamento de Brown que non entra, o rebote para o conxunto inglés, que evidentemente é un equipo que, bueno, pues muy físico. Lanzamento de novo de Nelson de 3, canasta tripla, primer parcial para o Manchester 5-0, e os 5 puntos chegados polo base inglés.
0: Bueno, vídeo, que che parece o pouquiño que podemos comentar de momento, que son eses 5 homes titulares en pista.
2: Bueno, a única novidade do que ven sendo habitual no, na xornada anterior, incluso na pretemporada, é a presencia de Alonso, pero tamén hai que tener en conta que Peris acabou con molestias o outro partido e vamos, que Alonso é o titular. Non me gusta tanto o erro de Brankovic e de Alonso agora no tiro de tres,
1: e antes de Tevin Brown.
2: Sí. Bueno, non sei, minutos eu entendo que son normales. O equipo inglés, o que non se pode permitir é que Brogan poña distancia de por medio, e bueno, Brogan ten que entrar no partido, e bueno, vamos a ver como salimos destes minutos de tanteo.
0: De momento distancia no marcador
2: de tanteo está poniendo... entre equipos.
0: Exactamente, de momento distancia no marcador está poñendo o equipo contrario, Paco.
1: 7-0 de parcial, logo lanzamento, agora sí, canasta tripla para Francis Alonso, anteriormente o tapón de Brankovic a torre do conxunto inglés, a Mac Nicholson, 7-3, 8-17 para chegar ao remate do primeiro cuarto, cando hai a primeira falta personal na xuda de Brankovic, primeira falta do partido. Aí temos nas imaxes, Knull Nelson leva 5 puntos. A outra canasta do conxunto inglés foi para Charles Pich. E vai a sacar o conxunto inglés de fondo. Erra no lanzamento, o rebote para Mavra, que é quen sube o balón. Intenta, bueno, pues xogar con ritmo, como é habitual, o conxunto lucense. A penetración de Mavra, o balón para Brankovic. Agora sí que non erra o pivo do Brogan, 7-5. Achegándose o conxunto lucense xa no marcador, lembren o parcial inicial do Manchester 7-0.
0: Bueno, vídeo, como ves estes minutos de...
2: Bueno, xa estamos vendo un Brogan máis reconocible, colleu o pulso ao partido e xa se vai encontrando Mavra con Brankovic, entra xa un primeiro lanzamento de tres, xa se empezan a controlar as bolas. Bueno, hai que ter cuidado con Manchester, sobre todo, é un equipo moi físico, moi duro en defensa. Vámonos a ver aí como vai a apretar moitísimo no perímetro. Polo menos eso foi o que fixo no anterior partido, que xogou. Bueno, por aí pasará a chave.
0: Temos que estar tamén pendientes.
1: Empate no marcador, despois da canasta de Tevin Brown. Os primeiros puntos do xogador americano do Brogan empata o partido a 7. Outro aspecto, de momento, o rebote está sendo ben controlado polo conxunto de Lugo. Aí temos a penetración que remata en canasta por Mitchell Day, Brandon Mitchell, que volve a poñer a dianteira ao conxunto inglés. Estamos vendo por non vale a canasta. Hai falta en ataque deste do xogador estadounidense do Manchester, por lo tanto se mantén o empate a 7 e a posesión para o Río Breogán, que sacará de propio campo.
0: Decía o vídeo que temos que estar pendente tamén, non? A ver se podemos ver a Bolton en pista ou non, como falaba outro día aquí Miguel García, que confiaba él.
2: Bolton, o día siguiente de que estuviera Miguel, o mércores, xa completou o entreno enteiro e sin maior problema. A partir de aí entendo que será a dinámica do partido a que decidirá, pero non teño noticias, eu polo menos, de que teña ningún que está, de que non, de que se,
0: bueno, sí, de que non teña volver problemas,
1: a resentir, de que houver algún contratempo. Exacto. Está Ilis na pista, entrou por Danko Brankovic. Bueno, agora houve unha falta personal por parte do Manchester. Vai a xogar, por lo tanto, vai a seguir. A falta foi concretamente para Keon Thompson, xogando xa Dominic Mabra. Mabra para Brown. Brown volve outra vez a xogar. Este Brown, que me parece que está chegando a un moi bon nivel de xogo, por o que estamos vindo, porque vimos outro día, porque le vamos vendo na pretemporada de robo Francis Alonso no lanzamento, xogando agora o Manchester. Boa canasta en penetración por parte de Keon Thompson. Xa decíamos que este é unha das referencias ofensivas do conxunto inglés. O balón para Mabra, o bloqueo de ir, lanzamento de Mabra de tres, canasta tripla, ventaxa para Brogan, 9-10, non sei, creo que é a primeira vez, sí, que o Brogan se pon por diante no partido.
2: Sí, e estes non viron o partido outro día. Mabra, como lle den dous pasos, os vai a matar, pero vamos, sin duda ninguna.
1: Bueno, ahora erra Nicholson debaixo do aro do Brogan, non fixo valero seus dous, 13, e agora malo pase de Mabra, que quería topar a Ilic, pero o balón perdeuse pola liña de fondo. Vai haber cambio no Manchester. Vai entrar en xogo Duke Shelton, autor de 4 puntos no partido do pasado luns. 9 de no marcador, 5:38 para chegar ao remate do primeiro cuarto. Balón para Nelson. Nelson quería xogar balón interior, ben as mans de Ilic. O lanzamento agora de Francis Alonso, buscando os tres tiros que non van a conceder os árbitros. Non buscaba o lanzamento, buscaba o pase a Ilic. O balón perdeuse por a liña de fondo. Seguirá xogando Brogan.
2: Boas dúas defensas de Ilic, un tapón antes, ahora esa man. Bueno, este xogador, a ver, a pouco que este ca volta de saco, pode ser trascendente como terceiro pivo para o equipo.
1: E agora Jordan segundo, Johnson, claro. Entra Jordan Johnson, que entra en pista polo Manchester. E aí vemos precisamente, bueno, a primeira falta persoal deste xogador. Eric quita a pista. De momento Bolton sigue no banco. Vaise evidentemente Dominic Mabra no liña de tiros libres. Francis Alonso, primeiro, vai dentro. 9-11. Ainda queda un tiro máis para o xogador do Río Breogán. Os típicos 4 botes de Alonso. Erro segundo e o rebote para o Manchester. Aí temos o recén entrado Jordan Johnson, que erra o balón para Quintela. Este con Brown, Brown vai a frenar o ataque, a ofensiva do conxunto lucense, pero mantén o balón. O xogador estadounidense intenta romper o seu defensor. Con que facilidade, que canastón, que barbaridade, que un contra un de Tevin Brown. 9-13.
2: Que primeiro paso, que forma de deixar atrás o defensor. Vaya xogadorazo que vamos disfrutar esta temporada.
1: Charlie Williams, que era o defensor, ainda está recomponendo a cadeira. O balón agora para o Manchester. Anota o conxunto inglés. Balón para Eric Quintela. 11-13, balón para Ilić. E aquí non perdoa o xogador montenegrino. Para baixo, aí non se salen nunca. 11-15, moi bo pase, por certo, boa asistencia por parte de Eric Quintela. Xogando agora Johnson, moi presionado por Ilić. Aí se lleve en esa presión que fai o Brogan en medio campo, moito máis cómodo obviamente a Ilić que a Brankovic. Lanzamento de Brown, canasta tripla de Brown. Canasta tripla de Tevin Brown, 11-18. Bueno, primeira brecha que abre o conxunto broganista no marcador. E primeiro tempo morto que ten que pedir o Manchester, el que non está Guardiola, por certo, Alex.
2: Eu, de todas formas, o que máis me está gustando, que hai moitas cousas do Brogan que está facendo moi ben, o que máis me está gustando do que levo visto hasta ahora, que só levamos dúas faltas persoais. E se non me equivoco, non concedimos ni un só tiro libre.
0: Eu xuraría que non te equivocas.
1: O que é bastante, bastante raro no Brogan.
2: Por eso. Sí,
1: por un equipo que concede moitos tiros libres por faltas a destempo, pero efectivamente, de momento, moi ben en este sentido conxunto lucense. Falábamos de Tevin Brown, o vídeo, pero si che parece, bueno, pues Ilić, sin perder de vista para que veo cal é o seu posto no equipo, o sustituto natural de Apis, non, para facernos unha idea, pero a mí me está parecendo un xogador realmente aproveitable, non perdoa dentro da zona, é moi activo na defensa e ademais, bueno, pues se llevei cómodo nestas axudas que fai o conxunto lucense en medio campo.
2: Sí, eu creo que é unha peza que encaixa perfectamente no entramado defensivo que propón Luis Casimiro, pero ademais de eso, en ataque, sin ser un xogador que pida balón, que quera protagonismo co balón, eu creo, e iremoslo vendo ao longo da temporada, que é un tipo moi listo, sabe facer cousas co balón, que facer co balón, ten boa visión, bo pasador. Eu creo que nese cambio que tú dices de Apic con él, que eu creo que damos pasos adiante.
1: Bueno, pues xa se arredó o partido, o balón é para o Manchester, que perde por 7 puntos a piques agora de perder. En efeito, perde Jordan Johnson a posesión, volverá a xogar o Brogan. Bueno, pues a primeira oportunidade, pues para abrir a brecha no marcador, incluso chegar a decena de puntos, ¿no? Si fuera una triple, por cierto, Anitovic, otro xogador que está facendo una pretempada realmente boa en pista. Bueno, máis ou menos ven facendo que sempre, sí, fai, decir, prácticamente claro, todo, pero ademais este ano, pois este ano, de momento desta pretempada, pois con máis tiro no lanzamento. É o que lle faltaba, claro, para ser un magnífico xogador como xa é. Bueno, Brown, outro lanzamento de Brown, agora erra, o rebote finalmente para o Manchester, que é o que xoga Nelson. Un dos poucos ingleses que hai na plantilla do Manchester. O lanzamento que erra. E agora, bueno, pois pues esta é outra cousa a ter en conta de Ilić, non? Falta, pero o balón non chegou ni a rozar o aro.
0: Non, desde logo, mandou no poso.
1: E o brazo do xogador do Manchester no seu sitio de milagro.
0: Sí, a verdad.
2: Bueno, que eu chamei antes a Pitch. Menos mal que teño o meu claro, lado a quen sabe desto en realidad nesta casa, que rápido me corrixiu e me dixo que era Ilić, que non,
0: a min despistácheme, porque eu teño que confesar, sí, que vou con bastante retardo con respecto ao que está vendo Paco. E eu decía, pero onde está Api, que está xogando no Manchester? Sí.
2: Apich está,
1: bueno,
2: tomando.
1: Brandon Mitchell na liña de tiros libres, serra o primeiro. Queda un lanzamento máis ao xogador estadounidense. Agora sí, anota. 12 para Manchester, 18 para o Río Brogan, 3-17 para chegar ao remate do primeiro cuarto. E agora, sí, me parece que vemos por aí a alguien que estábamos esperando, vídeo.
2: Sí, sí, está Bolton. Estamos xogando, estamos nunha situación que creo que vamos ver bastante esta temporada, de dous bases en pista, ahora compartindo Eric con Bolton, pero bueno, Eric vino ahora a dirixirse ao banco, non sei se habería sustitución, ou bueno, foi a ocupar posición de ataque, que tamén pode ser.
1: Bueno, pois aí temos a Bolton, que de momento, bueno, a súa primeira acción remata en canasta con unha boa penetración. De momento non parece que manteña esas molestias que lle impediu xogar, que lle impediu adestrar nas últimas datas. O balón para Nelson, quería xogar con Jordan Johnson, non permite a boa defensa do Río Breogán. Volve Nelson, lanza de moi longe, o balón que peta no aro e se perde pola liña lateral, volverá a xogar o Breogán. 12-20, novo, máis cambios.
2: Destacaría, sí, Paco, o mellor que vemos que Trabrankovic outra vez, despois de uns bons, moi bons minutos de Ilić, este partido está ahora en 12-20 para Breogán, a falta de 2 minutos e medio, pero empezou con parcial de 7-0, eh?
0: Sí.
2: Levan,
0: sí, sí,
2: en moitos minutos 5 puntos anotados nada máis.
1: O parcial de foi 7-0 para o Manchester, de 25 para o Breogán. Bueno, pues Bolton xogando con Eric Quintela. Sigue Quintela, o balón chega á liña lateral donde Peris lanza, o balón non toca aro, pero dame a sensación de que non, vai a ser para o balón para o Manchester. E o lanzamento de Peris dende onde lle gusta lanzar, pero esta vez non atinou co aro. Jeremy Johnson defendido por Eric Quintela. Continúa Johnson. Bueno, pues la verdad es que amaga moito o balón, vai a perder Nicholson. Xoga de novo conxunto lucense, de novo Bolton. Quería dividir a defensa, deixa o lanzamento para que sea Aranito, viso que logra canasta tripla, nueva canasta tripla do Breogán, está por encima dos 10 de diferencia, Manchester 12 Río Breogán 23, un 41 para chegar o remate do primeiro cuarto.
0: Pouco se fala tamén do traballo que está facendo Eric Quintela,
1: Sí, impagable. Está cando se está... necesita.
0: Que millora co tempo.
2: Está facendo unha pretemporada, incluindo este o partido outro día, este brutal, de un paso adiante que lle pediu o equipo, demostrando que o que hai, que ele está aí, que cando se lle necesite vai a estar para dar todo o que ten, que aínda é moito.
1: Bueno, pues es Bolton que sube o balón a piques de perder, vai selle pola liña lateral, recupera

0: tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptable e o intolerable, difumínanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata co insulto e cona inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos, ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC. Aínda que se irán completando gradualmente a información, as primeiras cifras xa están disponibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, polo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque eso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. Ao final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo, o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Por que hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral? A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas, e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida, a explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. E nos temos que loitar por dereitos das persoas, por los dereitos das persoas traballadoras. Decir, a regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, senón o Estado español, polo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
2: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É decir, necesitamos man de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que, aínda ata que leves 2 anos en situación irregular, non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, polo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respete os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O politólogo Antón Losada.
3: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando lle preguntan nin siquera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Rueda se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir á reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Rueda o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar e despois xa seremos nós e o presidente Rueda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro, os cartiños. E despois, xa, si tal, a solidariedade. Primeiro, a carteira. E despois, xa, si tal, España.
0: 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
4: En el centro de Lugo hay un lugar donde la cocina cobra vida. Restaurante Musgo. Platos preparados con mimo y producto local. Disfrutarás de un espacio íntimo, con vistas únicas de la ciudad y una carta versátil para todos los públicos. Vive la experiencia en Restaurante Musgo. Te esperamos en la azotea do Bello Cárcere. O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º Certame Exposición de Gando Vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasarruas coa charanga Louvan e ás 12 subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba Acruga e bares, restaurantes e empresas da comarca.
5: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Augas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
6: Feria Vehículos de Ocasión, del 17 al 20 de septiembre, en el parking del centro comercial Abella Family Cash de Lugo. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetros cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 17 al 20 de septiembre, en el parking del centro comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
7: Vivimos en modo fast, fast, fast twitch, audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido.
8: Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
9: ¡Stop!
10: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.

0: días, 8 menores procedentes de Ceuta. Boa tarde, avanzaba o esta tarde a conselleira de Política Social que envolvía xogar a dúas bandas asegurando que a Xunta é solidaria pero lanzándolle unha advertencia ao Goberno Central, Íñigo Caínzos.
1: Di Fabiola García que compra un control de fronteiras claro e que Galicia está ao límite, que non pode continuar recibindo menores migrantes en financiamento. A conselleira de Política Social asegura que chegarán outros 8 nas estas vindeiros días pero que as nosas competencias non dan para máis.
2: Galicia sempre negociou co Goberno de España a acollida de menores, pero tamén temos que informar a todos os veciños e as veciñas de Galicia que Galicia continúa a recibir novas derivacións por parte do Goberno de España de menores estranxeiros non acompañados.
0: A oposición pídelle a Xunta que asuma as súas competencias en materia de acollemento. A líder do BNG, Ana Pontón, acusa o Goberno galego de poñer excusas para non recibir aos menores procedentes da cidade autónoma.
3: Competencialmente, quen ten que asumir a acollida desos menores son as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de menores, e o que vemos é a un goberno da Xunta que está poñendo excusas para non aplicar a solidaridade que eu creo que é o que representa.
0: Nos minutos comeza diante do Concello de Lugo unha concentración baixo lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta, unha iniciativa cidadá. Esta tarde pasaba pola ventana de Galicia a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante, aféalle os partidos que utilicen a migración como arma política e amósase preocupada polo incremento dos discursos de odio.
4: Hai partidos que se non foran por los discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Asunto dun xoves no que coñecemos un informe da Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais que sinala que Galicia suspende na atención aos servizos sociais, menos investimento que a media e menos profesionais por persoa dependente. Xeli Villaverde.
5: Segundo este informe, a nosa comunidade está por enriba de outros territorios en atención a dependencia, centros de día ou acollementos de menores, pero suspenden outros 7 parámetros. Por exemplo, hai un profesional por cada 2.064 persoas, cando a media estatal situase en un cada 1.363. Un dos seus autores, Gustavo García, pide un cambio no modelo residencial e da atención ao domicilio.
6: Partimos dunos servizos domiciliarios moi débiles, que non facilitan ou non permiten que unha persona con un grado 2, un grado 3, se quede en su casa, salvo que tenga unha red de apoio familiar potentísima. Entonces, o reforzamos esos servizos e, por supuesto, todo el cambio de modelo residencial tamén en los medios rurales.
5: Finalmente, en materia de financiamiento, destínanse 558,4 euros por habitante.
0: 3 días despois de que trascendese esa sanción a unha empresa vinculada a familia do conselleiro de emprego por empregar a inmigrantes en situación irregular, hoxe por fin escoitamos unha reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dá por boas as explicacións de José González e acusa a oposición de querer facer ruido con este asunto.
7: Cando se dá? Pois claro, si siguen sin valer, porque que non se querían explicacións, simplemente seguir facendo ruido, pois isto non leva a ninguna parte. Efectivamente, era un tema que había que explicar, as explicacións foron dadas e, por suposto, as dou por boas.
0: As explicacións que dende a oposición non as consideran suficientes, o BNG xa pide a dimisión do conselleiro, mentres que os socialistas solicitan a súa comparecencia parlamentaria.
8: Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
9: Hola Gallego, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Sastre?
9: Ahora vamos al fútbol en directo. De momento Betis 1, Getafe 0, pero antes, la visita de mañana a Ceuta de Florentino Pérez.
10: Florentino Pérez con Emilio Butragueño y con José Martínez Pirri, que es el presidente de honor del Real Madrid, un exjugador legendario que es de origen ceutí. No se sabe muy bien en qué va a consistir la visita. Viajan en un avión privado hasta Gibraltar, luego allí cogen un helicóptero, cruzan hasta Ceuta y a las 11:30 van a ser recibidos por el alcalde de la ciudad autónoma. El Madrid va a insistir en su apoyo institucional, pero no se sabe qué más va a hacer Florentino.
9: La foto, de momento, y que se produce después de la polémica con las camisetas.
10: Claro, pero esto va a servir para que el señalamiento que ha habido sobre Mbappé, Vinicius y Konaté